0: What you see, dum dum da dum dum dum dum. What you get, dum dum da dum dum dum dum. What you want, dum dum da dum dum dum dum. It's all a revolution.
1: 经济行情报道。